0: барои ҷодугарии 5 нафар зана ба дор овехта буданд. Ҳамин рӯз соли 1692. Ҳамин рӯз соли 1848 газетаи Нью-Йорк Хералд як аввалин ба қавле пайғомро нашр кард дар мавриди пайдо кардани кони тилло дар Калифорния. Дар газета ин чиз нашр мешавад соли 1848. Ҳамин рӯз соли 1856 амрикоӣ бо номанасаби Гейл Борден патент мегирад барои услуби тайёр кардани қиёми шир ё ҳамон сгушони молоко. Ҳамин рӯз соли 1874 ҳамон тельняшкае ки мегӯянд ва баъзеҳо бо номҳои дигар талаффуз бо талаффузи дигар ини ки инчиро баён мекунанд, ҳамон тельняшка ҳамчун як либоси, як ҷузъи либоси баҳрнавардон дар флоти русӣ қабул шуд. Ҳамон либосе ки аз таги либосҳо мепӯшанд ва тельняшка ин остин дароз аст ва хатои кабуду сафед дорад ба фикрам, ва олиам ки баъзе малоҳону марякҳо инчиро мепӯшанд. خوب همین روز سال 1919 افغانستان مستقلیت خود را از بریتانیا به دست آورده بود. همین سال 1960 بار اول پروازی به قبل جاندارهای زنده به قبل به کیهان صورت گرفته بود و با کشتی سپوتنیک 5 بلکا و استرلکا به کیهان رفته بود. همین روز سال 1991 کوششی تبدلات دولتی بود که با نام GKCP مشهور است و شما تقدیر آینده این مردم رو و این به قبل کوشش رو میدونید. خوب این بخش نام دارد یک روز در تاریخ. به آخر رسید این صفحه و امیدوارم که جالب بود و چند دلیلی شب خبر براتون پیشنهاد شد.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.

0: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
1: 137 миллион.
2: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترانه های این آوازخوان تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خودسا را با ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهور او تریلر نیز دوباره به ده گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعا صمیمانه و جاودانه.
0: Коммерсбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
3: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: тази Савдой техника и вълна, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вълна, ровна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси همراهی همیشگی.
3: بیار با عالم نتوان زیست. هلالی. عالم با چی کار آید اگر بیار نباشد؟ هلالی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.